fra Sankt, ja, det er fra jeg kort smidt, fra ham, der til det. Og den er der jo, når en af businessen i New Zealand er ude med os i den fængde tag, for at der er en af ringer i stedet. Men den er der kiwis få, jeg er jo lagt, og for at må i mønge i to turene med os, og for at også to lange tusser, og for at de nogen er på længere. Der er jo for, og det mest er at på mig, jeg lærte mig til fængde af ringer mor, men der er en af ringer, Harrison, og med to er jeg lærte lige ene. Men så er det så, og for at jeg vinder, og jeg er må og rundt i tungen, må det ikke til sangen. If I don't see long, see the wife, it's our Samo Harrison, my Lima del Sanga on the Tongi Ulava, in a far mile alone. I put to my Alamani Nayasu Talunam, Tai Ilaninga, Rangam. Tawai, Oleari, Lima Sumalan del Sanga, Saya Tilivaina, Leono, Poloco, Oro, Bath of Gold Bullion. In the Kenyan and Comancheros in Turkey, Mafia, if I don't see long, see the Utanatas, I say, I union Rothman for Tathin, Yoso Faina Safia, the Roper officials to Stuart, America, F. EI. Olo na ingoa fito a whalo e te reina le amatanga le te sanga nei. Ina wabe se le tapu sa tau fi aile whailo ina ile wha masnonga. Le sa ia tau tino aile moni o te salawa i o tupe ele lea. O tanga da pasifika le ini ngā ruanga ini usilo lo tu mau le wha tūlanga na le whalo ina maurunga tuai nai lo le lau telo le wha tūlanga no le whaitu wa whai. E ola wafo ile wha tūlanga no tanga te le ini ngā ruanga ile tunu wa wao ile usia. O se tūlanga maoru ngātua ia ili lata e skutas te sanga. O foi numera sa wha amatua ina na matanga ruanga o foi numera wha amamo ina ni sila lesa na nafi. O tu ina aile wha tūlanga na tanta pasifika redi ngā ruanga ili se futasi te simala na pasene ili kuatai muta ia iunia na tosanga nei. Tusole male rusu puto ruafe tangata fai ngā ruanga pasifika. Ma ia iuni, luafe male rufuru lima, luafe male rufuru ono. E se furu lo pasene o tangata pasifika e fawas te ngana masani o lo sue ni ngā ruenga a ele ai niste mau ni se ngā ruenga o silia tu ailea ma le wha alua ino le wha atunu ngana wha le teo sanga o le lima tisima leon pasene o le wha itaua whae le teno. Ai o le teo lima pavoi leo tangata pasifika e fai ngā ruenga nani nai tula e nusu tasi tisima le teo pasene mo le teo sanga lua tisima le lua pasene o siti ai. O tanga te leini ngā ruanga ele tunu awa o si tia le lima tisima leono pasene le kuata le nei. Te wha tūlanga ne le au sia te rumaisi e tema o le ruafe sifuru lima. O tanga te pasifika leini ngā ruanga sa oso ilunga le wha tūlanga na maurunga o wha maumawina. Iri se furu lua tima le lua pasene le kuata e muta ia te sema o le ruafe ma le lufuru lima. Ai o le temenei wa wha lia e wha rābu tonga pso soani mo tanga ta ale Salvation Army. O foi no mera moni moni nea tanga te reini ngā ruanga, te tāwana tiro tiro e, o se wala au, mora tunu, e winga e mara onga mora fiso swani tupulanga mora sa iyo ngā ruanga. E se lausu a fitsu tasiafe, e reini ngā ruanga, fituafe o si kia iai pe a fatus atu ile kwata mua muatu, mara se funtoro afe o maurunga tuai nei lori teo sangaru matu. O re no mera tupulanga sifuru lima lusu fatu sangare matua ere o yeni a onga, le eni ngā ruenga a poni a onga fatai tai. O si tia re sifuru tolu tismar varu pasene, mari sifuru lua tismar iwa pasene, sa yain. Faria le ri faururo a yenga fatino mfafsingana po papa, o tiro tiro e Salvation Army le no mera tele o tangata ilalo le lusu lima te sanga, o suwati a ila tomuse nangolangom. Ta e faria ai, ila por kalamere checkpoint e le tiori shila, o lo yeite maraonga moni moni ama noli lei mo tanga televo sa i aini a o onga fate tai e awa i aini. Ma ngā ruenga e mawhai ona fiso soni i aini la tau e whawai aini ni a wala i o lato o langa. Ma e tā o foi o tanga televo u nalo le lusu li mteo sanga o i lato o maori pasafika ma tanga te iei a fianga tu mau e mafuri iei a fianga. E tere tonu i ala leo o le mamafato o fasalanga e whaono o vea ma tali li sa ili e fata pito i leo ngoi i whare loa. I wha mau maunga mari tūla whono wha mtala ngaro i o wha loain. O morianga ni ngau i wha leo loa uo i si tūranga pika sige atono mawurunga di tono spuri ma teo sanga. I le tos furu ono afe o morianga za wha to ai. I le teo sanga ilu afe rufu wha ilu afe mare rufu rima. O le numero uri ma teja inaise numero pika sige atono mawurunga wha te langa za whaia. E le wha masnonga di tono le tunu mustai mumua. Sa alungo aile le presteno le sosia le leo Steve Watt le joari ni stok se bi. O ni faa salanga wa mafate o tau wawe mfai, o ni faa onusui ai nga mio tata. O ia fina wai, o ni pongai wa kilitiro ai na maoru ngato faa salanga paia, o na ele o yaze faa tothina, e awai le ngosis. O tau fia re di minista o fare pui pui, e le fuafuanga iwa miliona tala e o poinai vai la au pa maori pole nrangoa, mo le ola maaloroine di tono fare pui pui, e au fia ima le o poinai pa angotao fufo pa maori.